0: jerejeuf ñu ngi ñaan kon ni ñepp ag suuf waaw nuyo gi du fi xajeku ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey bi ni ñepp ag suuf ñu tambali liggey bi ni arrêté nuyo bi ta tambali liggey Seigne Aliou Ngueye Seigne Aliou Ngueye bismillah kon mbolo mi ñoy tambali waxtaan yi ci nuyu ku tedd ki nga xamne moy cheikh mohammedou muntaka defal ñu tawfiq gu reey gi tay ci nangul ñu suñu yene ci dëkk siara ci ko mom nak dañ ko amé borop tiant bor bo xamne ni mo koy teñké rek moy li nga xamne seigne touba wax na né wa fil qalbi min ridwanihi ma utinnuhu daninan bihi in sudur qubur lin ko ambal ci tiant sunu lepp dinañ ko ko jëbël waye du tax ñu matalay akam ba daara ci soso ba tay tollu ci ñeen fukki at mom jëm ji mësta deñ te diñu gatatu diñu soñ diñu dimbali ba liggéey bi aksi fi kon yalla ñu ko yalla suñu borom fayal cënt gogou la ñu ko ëmbël dafa massé ci mbokki julit yëpp massé ci mbokki talibé yëpp ñu gis né xalé yi nga xamné ñu ngi juddoo ci biir daara hizbu tarxiya bi suñu njabot buñ ci jëlé ñenn ñu firndeel lo xamantene rek dina doon misal ci cënt gogou nga xamné fess na suñu xol yëg nañ né mënuñu ko matal ñu ñaan Seigne Aliou Ngueye mu teunk ko bu gatt rek ndax dañoo ziaré won Serigne Salim Mbacké bañ ko ziaré yé ba nopi ci 1999 am kaddu yo xamné Cheikh Mohamadou Muntaka mo nuko wax diñu ci ñaax loolu nak kuko dégg dina xamné ki yag na taxaw taxawayam bi yag na mel melokanam wi yalla ñu ko yalla fayal ci daraaje Cheikhul Khatib kon ma jox Seigne Aliou Ngueye mu uppi ñu door la ñew ci waxtaan yi
1: bismillah barke baram tuba
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنيكا دونون كي جيمي تي شيخ محمد المنتقى مباك ابن الشيخ محمد البصير الخليفة عام للمريدية نون كي نوي نوي بو تيد ديكو زيار سونو تيانت تي موم لامين مونو كو تودو خليما مونو كو بين لونو جي واخ ولا ني فينال كو مثال رك لاي دون تي لينو امو سونو خول نكا ديك دا فا ساخ تي دينو باي خيل دينو تخاو ay kaddom ci nun ba daara ji soso ak legi lo upp ñeen fukki at musula wessu sax len ci bëgg Serigne Touba ak wolugo ak yaakar ko ak ligéeyal ko ak jox seen lepp musula dañ diñu soñu ak diñu ñaax ta fu sunu bëd na and ko nun fu nu tollu gis ko sunu kanam sagal nañu yir nañu woné na fu ne ni mu andé ci ligéey bi ak ni mu bokké ci ligéey bi ta tay ji mom modi borom ligéey bi muy sax bo xamné mënu no am lu ko fété kaw tay nak nongi kay dolé sante ci taxawayam bu rafet bo mu am ci nun ta diko santalé yalla bu wër ci cër bu mag bi mu ko jox ci bi kër Serigne Touba alayhi akbar ridwanillah so ñeem daan yegg di wax né dama leena gëméwul kon nak alhamdullilahi rabbil alamin ta ñu xamné nak fu ñu fi masana yëkëti ab ziyar jëmé ko suñu ko fi jitt woon suñu kanam la daané dinu soñu ak di wone mbektem ba ag ci duni gañ bu ni dem mu jittunu fa dinu sakul nimbal fa ñom tay nak xel gënat na dal ba sunu borom dogale lepp ter ci ay loxom ci barke cheikhul qadim alayhi akbar ridwanillah soñe yi mu soñ séré yi mu séré hizb tarxiya ñun ñi ci bok te ñaan sunu borom mu saxal ñu ci bakkem na xamna ni ne jom na nak yamul ci diko wax waye yegg na ci diko bind am min nga ni mom xamne bamu ko bindé ak légui jégué na ñaar fukki at ganna bamu némé ko wacce ziar ba hizb tarxiya jëmon ci serigne salih mbacke mu teddima alayhi akbar ridwanillah ci atu 1999 mo waxon
3: bismillahir rahmanir rahim nahnu jami'un muriduna wa muslimun wa hizb tarhiya mul fariqul muta'alliquna bi shaykh min muridin wa sammahum ash-shaykh salih al-khalifa khamil li shaykhna ahmad al-qadim bi hizb tarhiya wa min
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñun ñëpp ay julit lañu di ay mourid waye hizb tarxiya nak ñoy kurel bi nga xamne ño aju ci serigne bi ci mouridi te serigne salew mi juroomel khalifa sunu serigne cheikh ahmadul qadim tuddé len hizb tarxiya
3: ومن فوائد اللحاق بهذا الفريق النجاة من تبعات المجتمعات الكثيرة الجائرة
4: بوكنا سي نجارني اند جي كوريل بي موتي جي توغان يو دنگ يو بري مبولوم دي جانكونتل
3: والنجاة من تبعات النفوس المتبعة لأهوائها العائقة المؤقرة للأسفل
4: اك موتي جي جوني باكان يي توب سين بانيخ يلين دي غالانكور دي لين غنا ديلو غناو اك غنا سوفيل
3: وتقوية للإيمان وتعميق وإخلاص الحب في ذات الشيخ لوجه الله
4: اك غنا دغرال غام غنا خوتال اك تيافيل تي جيمي سيرن بي تيال رك تخ
3: ويرى الرائي في هذا الفريق سالكين تتجلى فيهم آداب الشيخ الخاصة
4: كون كو سيرلو دا نا غيس ني يار بيغا خامتاني سيرن بي موكو جاغو فيجنا جي كوريل بيغا خامني ньо سوبو موي تربيه باكان اك ترخي خول اك
3: ويتبلور فيهم الآداب المرضي الذي فسره الشيخ بنفسه بالطريق الأقرب للوصول إلى الله
4: باتاي دينا فنج نيوم يار بيغا خامني سيرن بي مو وخال بوبام ني مو يون وي غنا جيغي غير اك جي سون بوروم
3: وغذاؤهم الوحيد وفيه حياتهم السعيدة القالدة يجدونه إياه في تراثنا كبيرة القمة الكبرى للشيخ
4: تاي سينوك دوندو بيغا خامتاني تي لا سينوك دوندو غو تيخي كو ساخكي ادي ñu diko jele ci sunu ndon lu magli muy cheikhul khadim
3: ma hiya illa khasa'iduhu allati ma kanat illa baynahu wa bayn ma'budihi ta'ala wa makhdumihi sallallahu alayhi wa sallam
4: te moy khasa'idam yi nga xamne nekkon na digantem ak borom tabaarak wa ta'ala
3: bil khira'ati wa taqdisi wa ta'zim khidmatan li cheikh
4: ñu diko jang diko selal diko magal ngir jëmmi serigne bi
3: qaddasallahu sirruhu muhanna'an fi musabbahati bihari nuri rabbih
4: yalna yalla selal mbotam muy kuñu ndokel ci feyam ci geedji leer ngeureme borom
1: jeureujeuf muy kaddu yo xamne cheikh mohammed muntaka suñu sang bu tedd bi mo wax séré won ci daara hizb tarqiya muy lañ jom lool ñu ñaan suñu borom yagg ko fi lool te and ak wër ko ñu jox señu jom jablu ci waxtaan wi waye li ko ubilé nak ay alquran karim lay doon
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
3: كن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Cheikh Mohamed Muntaka yak njabotou Seigne Touba gi sa mbokki bop yi ak mbolem kilifa yi nga xamne tay ji ci l'islam bepp def nañ la ngay nitu kay bo xamne di jant bo xamne dafa melni lu len meuse luñu meuse yene ci l'islam sen xel dal na ci yow motax sax suñu bis bi aduna sepp wuy ci nañ keuru diine yi ay delegation yu bayiko tiwawa délégation bayiko na pire délégation bayiko na lewna ñassen délégation bayiko na ci keur diiné yu bari yo xamné fiñ tolli sax jafé na momu diko lim ndax ba biñu ñëw di tok amna ño xamné ñu ngi aksi réew mi bo xolé njittal réew mi kiko fi nekkal ci région bi muy gouverneur bañu gisé né lu toll ni mbolo bi di fi war nañ fé dajé préfet sous préfet ak chef de service yépp and nañu ñun xol lu yéwé na yëfi kon mbacke war nañ la ko sérel sa mbokki bop yi nak mom yalla dafa dogal ni sa xol sédé ci ñom ba nga séré ko ñepp diko dégg ñun itam ñun ñepp ngi fi kenn ku ne ci ñom ñew nga téw nga wala téwales na la fi loolu ñoo la koy sérel di ñaan yalla suñu borom mi yoru pay ci sa barké ci sa daraja mu xëpp leen pay bo xamné dina kawé seen jortu aduna ak alakhirah li nga xamné nak ay kaddu lañuy ubbi ñun dañoo xamné l'islam bëpp nga yor rayam tok tay ji di liggéey Seigne Touba motax ñu bëgg ubbé rek ay kaddu yo xamné dañ koy jox ko xamné Burkina Faso la joggé té dara indi wu ko lu dul ziar bi turu ñi joggé bitim rew ñepp lay waxal té loolu itam xol nañ ko ba kaddu yi sax guddul wayé lamuy ëmb gis nañ ne mu ta ñak ndax tay ji mbirum Seigne Touba dé su ko xatal ndax dañ nañ dégg mag ni naan mourid dëgg du dégg wolof kon lolu ab soñ rek lañ ko jappé bo xamné buñu gor gor luul tay ji ni l'islam tollu da bo démé Indonésie dem Pakistan dem réew yi nga xamné duñu arab yeggalé nañ l'islam fo xamné ah ku doonu arab it di nga gor gor lu xamné liggéey bi farlu rek la kon ñun suñu digënté ak Seigne Touba lolu soñ la bo xamné am nañ ko ndax mom liko indi ci mu xamanté ak daara Hizb ut-Tahriya dafa am ko xamné Burkina la nek xétuk Seigne Touba xéñ ko té ci nan la amé moy Serigne Saliou Mbacké dafa digëlon Serigne Atou mi mo am invitation buñ ko invité won Amérique mu jox ko ci digël mu dem bam démé ñu xamanté fa fofé mu melni mom dafa bëgg rek bëggante am ci ngir Yalla Serigne Atou nak daggal ko billet mu ñëw fi Sénégal bimu dikké Touba loolu nak ciofel gogu tagotu la mom ba nak lu mu am ak ku mu xam dina la indi fi ki nak bimu xasse dik fi gis xassaay di Serigne Touba yi gis téré Seigne Touba yi bobé ba tay day def ay conférence yo xamné ay jouni jouni nit ñoy nek Burkina te ci Seigne Touba rek lay wax té lak wu muy lak ñun ñi buñ fa téwon mëna ko baña xam ndax mëna doon lak wu melni Mouré wala mu doon xana Arab mu tané ngir ñu mëna ko xam kon dañ koy jox rek mu jotali ay kaddu ñu doora ñew ci li nga xamné moy wa Hizb ut-Tahriya kaddu ñu la bëgg jotali mbakk ñu ngi tuddé docteur Khalil Sanna bismillah nga nuyu señ bi ba noppi jox ko sa adiya ba noppi wa ban ban ban bismillah jerejef bismillah docteur mom may waxal wa bitim rew yepp rek wa ak crédit ni sax
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بحمده تفرج الكروب وباسمه تنجاب الخطوب وبذكره تطمئن القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله برحمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله شمس الحقائق وضيائها ومغزى الرسالة ومعناها وينبوع الفضائل ومجراها ومرآة العلوم ومجلاها وضيف السماوات وإمام مصلاها سيدي سماحة شيخ الإسلام والمسلمين صاحب الخلافة العالمية للطائفة المريدية سيدي الشيخ محمد المنتقى مبكي حفظه الله ورعاه ذخرا للإسلام. سيدي سامحوني أن أقول: من أناخ بباب الله ركابه أناخ الله ركاب الخلق ببابه، ومن كان رضاء الله مقصوده جعل الله الوصال جزاءه، ومن جعل الله محبوبه جعله الله محبوبا لخلقه، ومن لبى نداء الله لبى الخلق نداءه، ومن كان قلبه مرآة صفاء ونضارة ذكر الله برؤيته. فمن عباد الله من تذكرك رؤيته الله عز وجل، ومنهم من تذكرك رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إناء بالذي فيه ينضح. سيدي سماحة شيخ الإسلام، أحمل إليكم عزاء الأمة البركينية برحيل فقيد الأمة الإسلامية، ورمزا شامخا من خيار رموزها الأماجد سليل بيت الولاية بيت الخديم الفخيم، وهو مولانا الشيخ سيدي محمد المختار مبكي عليه وابل رحمات الله مع أسلافه الغر الميامين. وإنه من نعم الله على هذه الأمة أن لم يدعها تتيه في دياجير الظلام، بل قيض لها رجالا من رجاله الميامين، نورهم كالشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها. وذلك حضرتكم المبارك سيدي ومولاي أمير المؤمنين الشيخ محمد المنتقى مبكي، الذي صدق الله في حقه قول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. أيها السادة الأخيار، لقد شهد التاريخ أن خديمنا هو القدوة المثلى في الجد والندى، ولي لكل القوم قد جاء مرشدا، وقد شاد صرح المجد والعدل قررا، بمقدمه قد بشر الكل قومهم، وكل به قد آمنوا حين نورا. فأهل الكتاب يعرفون خديمنا كما يعرفون الولد بل وأكثرا، فقولوا لأهل الإشراك جميعهم: ومن ناصروهم خزيكم قد تقررا، دمار ونار ثم شر مذلة، ورعب وكرب دام فيكم بلا امترا. فبالعلم والأخلاق جاء خديمكم، وما جاء بالإرهاب ما جاء بالهرى، أتى داعيا أن حكمة واعظا لنا بموعظة حسنى فزكى وبصرا. وقد شاء ربي أن يعز خديمه ويظهر دينه الحنيف وينشرا، فتم له النصر العزيز متوجا بفتح له قد سلمت سائر القرى، وأسس طوبى قد تعاظم مجدها حضارتها أرقى الحضارة في القرى، وطبق دستور الإله بأرضه فساد الأمان والسلام تقررا، وخرج أبطالا هداة أئمة بهم دينه في القارتين تطورا. سيدي سماحة الشيخ، اسمحوا لي في هذه العجالة أن أوجه الشكر الجزيل لذلك الحزب الراقي، الحزب المبارك الموفق، ذلكم الحزب، حزب الترقية، ذلك الحزب الذي يمثل جماعة المريدين في أنحاء البلاد. وقد تشرفت بهذا اللقاء ببركة هذا الحزب، على رأسه ابنكم البار وابن طوب البار وابن شيخ الخديم البار الشيخ أتنجاي، إنه بأخلاقه الكريمة تعرفنا على هذه المدينة المقدسة، تلك المدينة العالمية، مدينة طوبى، على ساكنها رضوان رب العالمين. اختصارا يا سيدي، أرفع إليكم سلام أهل بوركينا فاسو وسلام أهل غرب أفريقيا كافة، أرفع إليكم سلامهم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. أعانكم الله في تعويم هذه السفينة سفينة الصهوة الإسلامية العالمية بفضل منه وكرم منه ببركة والدكم وجدكم وأسلافكم الميامين إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جرجف واو جرجف دكتور خليل السنة جرجف جرجف واو كونتينيو نينتي تاكو واو كون لينتي دولي موي mbacke séré la né isbu tarxiya daara yi nek ci bir rewmi ak daara yi nek bitim rew ñepp ñew nañu jëwri ñi am naño xamné sax biñuy jël avion dañ ko jël ngir rek juroomi fan wala ñenti fan wala juroom benn fan ndax seen liggéey waye dañ néwon CR bi faw ñu am ñu tew ngir séré né reey na ci ñom loolu nak woté bi niko señ atou woté won diggé nañ ko nonu wuy seen ak nonu yoon bi waxna ko sank ken dessul jeuriñ yi nga xamne tamit ñoo nekk ci daara yi dafa melni ni ñu ñëwé xajal gan yi ñu ne ci kanam motax ñu nekk ci gannaaw waye ken dessul lool nak mbacke ñoo ngi lay séré ne lenn rek mo ñu indi moy jaayante waat jaayante gi nak fiñ ko yeggalé te soññante ko ci suñu biir muy goor ñi muy jigeen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi li koy teunk moy li fop non sunu xol fop sunu xel fop sunu yene ak sunu yaakar ak sunu koluté fop lepp tek ko sa loxo jibal lako doora jël sunu jëmm yi doli ci lenn dong nak moy sunu djublu du ñaar am ngeureumal seigne touba ci yow aduna ak li ci biram lu mu meuna tollu ci sunu loxo sunu loxo lu meuna tege waye xajul ci sunu xol ndax seigne touba fess na sunu xol ndax luñu am dajale nañ ko indi nañ ko xamna ne say ndaw mut nañ seuk ci sa njabotu bop gi dinañu mëna xol addi ndax yi ay camion la ne ci biti yi ay addi la jo xamne seigne atou dina ko jébal yi ak jur la ay gilem ay nak ay xar ak suñu addi suñu alal jëpp ñu boole ko no xamantene kenn ko xamne dess na amul gis nañ ni daayira yi ñom xam nañ ne digënté daayira ak morom ma amul frontière ndax hizbu tarxiya buñ la ko tuddé bul nax sa bop tour bi seigne touba ko mom masalikul jinan buñ la ko tuddé xam nañ tour bi kenn mom ko kudul seigne touba ginaaw kon tour yoy yeb jëm lay wo te jëm ji moy ki nu bokk yaakar kon nañ xam ne suñu digënté dara xaju ju ludul boole suñu bop boole suñu xol te xam ne yalla amul xol waye suñu boole suñu xol seigne bi lu mu ñaan suñu borom def ko luñ doorit mu daan loolu kon ñoo ngi la koy séréel di ci tegg itam lo xamne suñ ko waxe dina xamne ah xam nañ ne l'islam xam xam dafa muñte ñak ngir jëf ji am fu tege mbolo ñi ni mo xamne sa su ne dañuy soññante lo xamne señ atou da koy faral di wax dafa melni taxaway bi mu bëgg ñun ñëpp ñu taxaw ko moy doon ay dongo yo xamne taxaway bi dañ koy donné ci bisu xarab unayn xarab unayn day xarab bo xamne lansari dañ ci taxaw taxaway bo xamne lañ nekkon ci ñom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko def ci ñom melokan bo we nekkon ci ñom nak ñun mom lañ bëgg don nako andé ko ak yow moy lan buñu andé ak yow ad nak li ci biram du wurus du alal du lenn lo xamne sentu meñ mu tégg suñu loxo ñun dañ bëgg lepp na jubal ci yow lu ñu amé doli ci ligéel lako ndax xam nañ né kérok yaronte bi xamal na leen né leen bu nit amé ñaari témeri gilem jital ko di demit yeen am ngeen sama jëm may andata yeen delu medina te ke gëna neew la te na ngeen xamne man mi kawar sax awmako ci go xamne jël nako kon wané nga yoon wi da xam nañ aduna ak li ci biiram amo ci dara lo am jox ko seigne touba yak sa wajur yu tedd yi sa mag ñu tedd yi gis nañ ni yoon wowo rek ci ngeen jaar yoon wowo nak ñu dañu bëgg def ab jihad ak xare ba dungu yëpp xam ko di ci ñaan dimbal ndax buñ ko xamé dina yombali fi lool ndax xam nañ né ki ñu yaakar dara tewuko ndax suñu borom defal nako lo xamne yow xamal nga ñu neñu ñewul kenn ci borom mbacke lool bo ci yeme rek fal yu khas ma lam yu xal ni ñepp xalaat xamne luñu deful ci ñuna tay ji rew yi ñuy wax ne ay exemple lañu ay peuple ñuy wax ne ay exemple lañu ñun ñi am Seyd Touba ñom amuñu ko kon nañ gor gor lu wat wax nga ñu lo xamne nak tital nañu waye yaakar nañ moy ne nga gëm nañ serigne bi bëgg nañ ko mo yeggal yefi fi waye xamuñu ko dunduñu ko deug la ndax woor nañu ne taxaway bi mu laaj faw ñu soñante wat faw ñu ndongay ñu genné xamné aduna buñ ko daxé rek genné ko ci suñu digënté la ca dess moy gëmmi Seyd Touba moy tew sa suñu lima ci dolli mbacké moy di la sante nak di xamné amna luñu dab moy ba jël bénu daara ji ba bisuk tay sa suñu ya ngi gungé sa taxaway mënu na ko teunk ci li Seyd Touba wax ne waltu bashir biyal yataama dawaman ansihim bi abahum kulluhin musu ñu yek ne ay jirim lañu te yow da nga bok ci ñi tax musu ñu ko yek ndax dañu gaday te lima woor moy Seyd Abdoulaye musu ñu wax nañu dekk bi ngeen jëm mi ngi ni ba jakar lool bu len kenn tax gesso don tak nek bay la ag na ci nday ak bay nak su ko waxe ak ni nday ak bay tollu ci abdulit ha laaj na geussu ngir xam lu mi firi ni ñepp geussu ndax xara badal sayna ababakar jakar wona ko xamne ci mbokk sorel jégué nako lol sayna omar nonu keneen nonu waye la tajidu khawman yawmin billahi yawmi lakhir yaduna man hada la rasuluhu walau kanu abahum aw amnahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum kon lol lañu ñaan suñu borom def ko ci nun ci sa barke te saxal ko ci nun fas na yeena nak mbacke moy xam nañ ne dafa am lo wax lo xamne moñu mësa dab motax kenn du xam sax fi nga mësa yegg ci nun moy da nga ne sa kilifa dang koy baye sa bop ba nopi baye ko bopam lolu muy jangale mo xamne taxna sa su ne ci serigne sallou bu bisuk tay fuñ la gisee rek tiofel gi bu mu tiofel gi du luñu mëna leral kenn motax ma tambale wa fil qalbi min ridwani ma ukinno dañina bi inda sudur qubur waye nak buñ ko mëna feñal ndax xam nañu kliftef desu ko xaj kliftef desu ko xaj da nga nan tan ki fi togal Seyd Touba ki ji wara jitu ki ci wara top ci waye ñun kep ku yaakar Seyd Touba sax def nañu kliftef waxut mo la njabotu bopam gi nga xamne bokku ñoo kenn ndax kenn ci ñun ko xamne ñaan nga yalla bes buñ nan la tay lañ la séxal do nga yina ñeub jeblu ci yow lolu Seyd Touba defon nako señ nako waye ñun bokku ci suñu bëgg liñ bëgg moy takko ak yow di la liggéey sax ci li lolo nek ci suñu jëwriñ ji señ atou mom mo ne ci nun mom lañ andé motax rero dina jafé mu am ci nun no ngi ñaan nga fagul ñu mbacké lolu deug na deugër ci barké Seyd Touba ni boole xolu do nga yi doon ben lolu kon lañ koy sakko ci sa daraaje ma ngi jéggul sax ndax dina ma jafé liñ ma santone ma wax ko ma mën ko waxé niñ mako santé wayé ma teunk ko rek ci yalla ñu la yalla fayal mbacké kérok bu Seydina Omar duggé ci l'islam te Seyd Touba wax ci raaye ne busra li ahli sama wul kullu yaqtar wa asman ak wa su dañ don fet ngir xam nañ ne l'islam dafa soxla doole mbacke yaakar nañ ko ci yow na l'islam amat doole suñu borom na xol ci sa jëm bu mu xol ci suñu doye di waye fas nañ yene gor gor lu wat ba yon melokan lo xamne kenn du xébé l'islam ci nun amna nak lo waxon munuma agal ta tegumako ci moy da nga def waxtan wo xamne wax nga aduna sepp wax ju leer nañ ni jo xamne ñun bëgg nañu wone ne degg nañu li nga wax te fas nañu yene suñu bëtt tege ci suñu yitte itam jëmele tuñu ko fenn ludul fi nga bëgg yeggale dekk bu tedd bi ci xam xam ba aduna lëndëm gi ci am leer gi bayiko fi leralat fepp ndax daara xam xam yu mag yi amon ci l'islam yëpp dekk yam amon tay ji ay bomb wat wacc na fa bomb yoyé buñu yaakaare ne mën nañ fexel l'islam xamuñu ne Seyd Touba faguna te paguté fam bobu motax la da bokk atiyé lati tunirul balada ñong koy yaakar ci dëkk bi kon leer gogou ku ne xam na xam xam mo ci jitu wo nga ñu ci ñu gor gorlu ci suñu bop gor gorlu ci suñu njabot ci xamne shariatu ak haqiqatu nañ leen bolé Seyd Touba neena ñaar yu yëpp la bolé ku suñu borom jox jaglé ñu xamne jaglé do ci yar xalé bu ndaw kenn du ci yar bané jaglé suñu borom akoy def ci ab jam ko gis do ko natablé kon ñun nañ gor gorlu ci yar njabot gi ci ñuy samonté ak sharia ak samonté xamné akika suñu borom dala ci yeggalé mom nak léral na ci lo xamné ñong koy jàngé suñu daara ñong koy jàngé ci suñu école ñong ci gor gorlu inshallah dinañ ci am tawfiq ni ngi ko waxé won ci sa barké dégg nañ li nga wax ci dëkk bu tedd bi dëkk la bo xamanteni bëgg nañu ku xolati membre Hizb ut-Tahrir sumay wax Hizb ut-Tahrir nak daayira masaliku jinan daayira nuru daayira yëpp dugg nañu kenn ku ci ne na melni da nga jakarlo kamil bi watne fas nga yene waxuma sa jëm waye sa njabot kenn dugg sa ci sa njabot lo xamne di nga ci gis lu wuté li sëriñ bi diglé ne mom lañu wara def ci Touba gi lolu xare bi kenn ku ne nako def ci bopam def ko ci njabotam suñ ko defé li ci dess suñ borom dinañu dimbali ndax katan yalla ko yor waye kum ko jox kenn duko natablé mom nak yomb nako waye li ci ne moy nañ gogolu suñ bop ba nopi bare nañu talal seen loxo di laaj doole te fekk na tambalé wu ci seen bop lolu kenn duko def boko joxé doole rek yak rek lay def kon ñu ngi jéggunu mbacké wax ji suñu xolo fess dégg nañ li nga wax ci xam xam dégg nañ li nga wax ci talibé dégg nañ li nga wax ci niñu wara gorgorlo ci l'islam gi bolé sun bop lolou ñu koy liggé ñoo ngi jéggelu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillah baraka borom touba ñi ngi ñaan ginnaw yalla dajal na fi tay ji mbolo mo xamné ku ko xol xamné luñu ñaan yalla sun borom nanguko ñuy ñaan ma seen ñep ñaan señ muntaka mi yalla sun borom wéral ko guddal fanam naal yi nga xamne mom la naalal l'islam yépp mu man ko yeggal ci sago.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. تي نيغلو الكليفة بوتدغي شيخ محمود منتخا مباكي ابن الشيخ محمود بشير ميغا خامني مو في جيمي سيرين توبا تاي سي كاو سوف ñu ñaan suñu borom bayiko fi lu yag lool tam and ko gër banal yi nga xamne amna ko ci l'islam am ko ci liggéey serigne touba suñu borom may ko katan ak wër ba lepp mu motaliko no kawé ñortam ci barke serigne touba kon yëkëti kaddu yi ci digëlam ndax serigne bi seen digënté ak mom lima ko doy ci kaddu xamna né tuti na ci ndax woor na ma né lim ëmbu ci yeneem ci xolam lamiñu mën ko gënne lu moko leral leral amna ci loxal mënuma ci ag waye nak le suñu kilifa bu baax ga waxon lu ne fang desu ko won ko am ko amuti bet ta seen digg ak mom ñepp ko xam walay shaman shamihakal mushahidi lim ma wax nak moy serigne atou yak mbollem ñi nga andal ñep ci daara hisbu tarxe serigne bi neena mi ngi leen sant bu baaxa baax di leen gëreem ci jëf ji ngeen jëf tay ta mu jokku ci jëf yi ngeen jëfoon naka jekk ta neena mi ngi sant yalla bu baaxa baax di sant serigne touba sant gi mi sant yalla it moy leral gi nga xamne suñ borom tel na ko leral seen bir mu dal xel ci yeen neena ne xelam dalé won ci yeen nak légui yaqin la am ci yeen neena lool la mi ngi ci sant yalla bu baax di sant serigne touba ndax neena ba ngeen joggé rek suñu borom dalena boole serigne touba boole ko ak yeen mo and ak yeen di len gungé ci liggé bi yéene len ko xamné serigne touba dara jombu ko lool mo waral seen doxéne ba aksi bi tay liñ ci waron léral la ci ëpp serigne youssou mi wax ci satoru léral nako ci seen digé mom ndax lolu mo leer ci serigne touba wax ko ci beyit yoy ansihim bi abahum kullahin lolu ñepp ko dund seen digge mom ndax ku ne xam na ne musul ne setan waxtu ne waye lu massa do nit ci digge rek la koy defé ndax serigne bi mom ku ko xam ku ne xam na niko suñu borom bindé moy li nga leer legi rek ta lolu waxtu ne da koy wax sama kilifa dama koy baye ak sama jëmmu bayeko jëmum motax ku fi massa nekit du am xalat lum xamit da nga yakane xamuko ndax non lay doxé kon nak lolu njaboru serigne touba gep wëlbeutiku nañ fa seené top ci ginaaw ande ak mom ci nono ngir xamné kilifa kenn duko jitu kon la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun lolu suñ borom bindé malaayika yi ndax ñom mënu ñoo def lulu ak top waye lolé itam talibi serigne touba yi lolé lañ fassiyé top ci ginaaw moy diko diglu ta fassiyéne bañ ko jitu ci lenn kon nak serigne bi neen mi ngi lenn sant bu baaxa baax di len gëreem ci sen postef ak senu doxine neena itam ni mu ande ak yeen itam te yeen di len ko tam yaqin ci yeen mi ngi fassiyéne and ko ak yeen ba ëlëk ci kanam serigne touba lolé lay dewne sekk séré mi ngi lenn sant di len gëreem len ñaanal yoon wi nga xamne teggu ngeen ci muy liggéey Serigne Touba yalla ngeen ci ag fa ngeen ci bëgg ag ta xélam dal na ci ñortam rafet na ci ndax yeen xam na ne bi ngeen di soso yeen ngi soso ci neeku Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ngeen soso itam yoon wa leen Cheikh Abdoul Ahad Mbacké tegon yeen nga ci mëna gëni ndax da leen waxoon ni leen yeen na ngeen xam ne mbolom Serigne Touba ngeen kon nak ma ngi leen di digal képp ku fi nekkal Serigne Touba bu leen fa kenn jitu fu Serigne Touba xey na ngeen fa gonté fu mu gonté ngeen fa xey bu la fa kenn jitu neen yoon wam len tegon nak xamne na waccu len ko bëna gëni mas na len wax legi tam juñju nañ ko legi ne len yeen ma ngi deggmal dekk ba ngeen jëm ta kenn mu len fa kenn mu len faté ag wax len itam ni len dekk ba ngeen jëm nak na ngeen fa ku len wo bu len kuyu bu len gessu bu len taxaw bu ngeen fa agge nak ñepp dañ len fa fekk fek gam le gelen fa ñep fek nak moy señ jotaayou tay ji kon nak na ngeen sante yalla bu baax te gëna gor gorlu ta xamna serigne touba kep ku yalla defa tawfiq ba nga top ci ginaawum te serigne bi mom woné na aw yonam ndax le serigne bi waxon rek bamuy dooru juk lola cheikh mahamoudou muntaha wax ci kaddu mu jëk wax ne kuma top ma dem kuma topul ma dem te serigne touba dafa waxone ku ne kuma top ma dem kuma topul ma dem bo gesso gis mbolo ci ginaaw kon mom lolo di doxinam kon ñepp xamnañ fim deugmal wessu len lumay deddu lepp lu wessu liggey serigne touba lool nak ci la ko ñepp xey won ba suñu borom tek liggey bi ci loxom kon ñepp seenu xet dal na seen jot rafet na ci ne niko way jurom ye teddiya tambule won bam aksi ci serigne salihu mo boole waat len ak mom nga xane lepp lu masti santane ci yeen mom la yoni mon and ak yeen taxaw len non la ko don defé bimu fi baye ko dum cheikh mahamoud lewine bara mbake jeulat digem ak yeen defat len muy sey jeewriñ ci bir ba cheikh sidou moussar ak si itam lepp lu ngeen def mu boole waat lañ len yeen ak yeen kon xamna ne sen digge ak mom len rek la kon nak boole gogul len serigne touba boole tay ji nak day alalam di jeufam kon nak ne senu xeddal sen yor rafet ta xamne li ngeen do ci serigne touba suñ borom ne la ko ci ci jëm mom mi kon nak ñi ñaan ci barke serigne touba serigne touba mi nga xamne lepp lu way fas ci mom ta defé ko positif rek suñ borom da lu ko defal ndax mom ku xamut ndax dana ci netli ben karama dafa nek ci Mauritanie bu mu accé am ci ño xamni miñu ñu serigne bi ndax boba buñu gisé ko xam nit ku ñuul rek dañuy jappané wërta jitu jité nit ku wéx bu mu accé nak ñu jité lo serigne bi nara ga nara jaxlé ci lool ci bir jaxlé ga nak ñuy yedd ci serigne bi dalal nan ko lutax ngay jité lo proñ bi mu lay jité ba nar bu tontu len am ci lu ko nakari mo baye bu waxtu takusan moy len kenn koy neto kërëm julle fa ta bañu julisi bu waxtu takusan jotté ñu noddu ku kabbar ci biir ne ku ne serigne touba tew ci sa kanam kon koku moy jëm serigne touba serigne bobu nga xamne mom lañu suñu borom defal nak nga xamne wax na ne radiyani sibtahul jilani alayhi ridwanul ladzi alani cheikh abdul khair jilani gërem na radi anni sibtahu tijani alayhi ridwanu mubid aljani
1: lana anni sibtahu jilani alayhi ridwanu alladhi a'lani radi anni sibtahu abu alhasan alayhi ridwanu yukhallidu alhasan radi anni sibtahu tijani alayhi ridwanu mubid aljani رضي عني خلفاء الأربعة حسن رضا المقربين المتبعة رضي عني الله والرسول وأهل بدر وأتاني سور سبقت غيري إلى الجنان مع النبي القرش العدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر أجابني الرحمن قبل الخلق 70,000 سنة بالحق يقود لي كن فيكون ما أريد وليس يمحوني شيطان مريد درجتي عند الإله ترتفع ترتفع وإنني بلا حساب أنتفع درجتي كوني خديم المنتقى أبي يباهي حيه له التقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى كتابتي فاقت شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية قصائدي هادت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبت اهتز عرش الله جل وغاب كل جان الله إذا كتبت اهتز عرش ربنا وسبحت جند العزيز في البلاد
0: ك kon nak baye di meuriss ko ñaké firi ndax lepp dafa teñk jotaay bi serigne touba wax na né sama khasaidi dana yëngal xoloy mala xoloy malaayike neena sama darje yekiti kon ta doodu soufé muko wax na itam né sa suma yekete sama khalifa aras dana jaayu kursi jaayu waxon na né law jitu qabla nuzul alkitab law jide fihi uzkur fil kitab walamma lam yakun zalika ja'ala ihtizashul arsh liqalami badalan min zalika neena buma dikon jeke alquran di wacce da ngeen gis lu bare bare suñ boom di tuddu sama tur ci alquran waye neena bama dite ginaaw alquran nak suñ borom watel moko sa suma yekete sama khalifa arasab kursi jaayo kon nak limu teunk fofu rek neena Cheikh Abdul Khair Jilani gërem nama Cheikh Ahmed Tijani gërem nama Abul Hassan Az-Zasli gërem nama Al Khulafa Al Arba'a gërem nañ ko mbolam nit yalla yi gërem nañ ko yalla suñu borom gërem nako Rasulullah gërem nako wa ahlu Badr gërem nako kon man lam yakun radiya anna fal karim radiya anni ridan lay sharim neene kon kep ko ko gëremu tam sa ñaké gërem la du ko wañi dara kon nak sen siar bi serigne bi neena mi ñaan suñu borom ci barke serigne touba yalla ko serigne touba tabal ci innal ladhina ila zarsar qarqasalu ziyarati farakhu darin aw zara kep ko xane siar si nga yalla na suñu borom tagale ay bakkar ci aduna ak alakhirah yu bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqimun والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: ناي نيب تالال لخو فواي نينا تالال لخوم تا سوني اغالي تاميت بو كين جوك ناي باي خليفه يي كو باخ كي داري جوك ني من كو اندك موم ناي نيب نان امين ناي نيب ني امين اديو جواي ام نكو فاست ان شاء الله ليپ دينا سوتي نيب في لا ني اغني ناي نيب اند توك اكو دال ناي ماي سيغ مي ماي نانيو يندوك نون muy lu jomb yalla nako yalla fayal amin amin fuway tollu na nan amin nañu xal yoon fuway tollu na wax amin jere jeuf

serigne anda wour yi fam di daane ñala di tox di fon ñalay doxani ñala di wagnalo ñalay bandani ñala di tar yaahi ñalay wañani gor ñaan jigeen ñu jaxo di chaan lambe ya gor sabar ye yip jaan kana madul khasbi wa ilahi kañe ki fore fam di jani lay islam di joy islam di joy yo keul be gen gaday dem sawu jant fepp melne lambay cheikh bamba dal ñaan ci barke jili ni yalla may xafi wu kullu jili may khadim rasul fi sudan may ram muhammad bian nirali bur yalla dal li sinya jox yenen ba musina gaya dal li dal bamba lisanu hal daldi waxante bamba cesaru yusuf mutiye ñu yan ba bamba de may nama dalu l'islam suflen ma jorlen ma dina ko jamu yalla ni astakhlisu tan li nafsi ma gene yey ci bamba do nafsi kërëm la ñaan bur yalla yoonu geejju ngir gele geeyal mustafa may geejjo ngir bobé wuur yaa ñi xëccoo sëriñ ci kangami ak tubaab ina ko merci aduna ak laakhira farni ko goro ku nekk ne ma koy jël tana sama goro ba khadimam jaxata na ko irkan jengal sa jublu buntuuri cey kon sa bamba na ko hasbi ilahi daran wala ilaha illallah man yalla dayna ma ta dayla na ko may ndokum yalla fa bi jang na ko billahi man alal du tax ma jang jangal ma saru o nako do jang billahi taala yakhna yo khalamo la tarkano illa allazina salamu khalo li irkan moy jawabi khali bamba ko tontuan wan ta khali kala la bamba gim bana billahi tay fasana alduna jibulahi akbalat ad-dunya ila ya khablu وبيتوا فسال اني كبلوا وبعده اني ادبر دولم امليال كونيا دار سلام وبعده لاقبل واني اقبلت لله وابقى مني دمك بعد سوي ما قبلت ندم سيغور مولم نيوم خاتا بيتو لزيلا دار نزار التراب ما لدى الله اللهم ترى ويل لمن إلى النسان مالا لكي يدنار مدنة أو مالا هو ولي دار النسان خديم واد قد أدان سارا إن المهاجر

kala tal sanu nasabto binal mayni bil akhna bi al fardin ala khulqin wa na anu daydanu nawaitu da ma sikri wa sukuri khadima li khairin wa rani mal azin al muzayyin nabiyun رسول خير أب وسيد خليل.

أن سبع بتحسيم يوم خروج شيخنا القديم من داره تداب بك باري بسن خالق البرايا باري خراوات يوم السبت سامن عصر لخدمة مختار في سهر سفر تاريخ بموي جنيك نيت تيمير أكفكي أت أغنيت لمبلي وور سنجين ما ديغلو تاي ما ديلو ياتي ناغني نالو سين خوالي ديلو سيتي كريري مبير داي لاجي خاملو مو خامل لاج لين بيروم كيرين أمال لو كين أمول غومبا man ko xam la jul ko xam xaw mawlayam ko topatul yalla na top wayam mbal ko dal bum ko xul fulayam nan jema top yalla top indigalam te jema daw shaytan xamin lugalam te jema roy roy rijalullahi te jema ray lu kul jani lahi al khairi fima akhtarul mukhtaru لا في لسين فوسكم تختاروا حجاكم من الإله نور بامبا جاكو كروا لسان دنور بامبا جارك نون يلا جهرا في البحر والبحر وانا لدهرا تيتان بانيخك بكنك دنيا كلين فتل Daniel nga non yu bon ya bamba jaar ak ñom jaadu nafsi bobé serin zan konan fi absi khataltu fil bari la wax shaytana eb kabo khayral wara awtana non bal bangase baqi ak jager ba ni rawul ak civil kero payor ba wa man yu ajir bisabilillah mbot mako yobbo fofa don na lay deglul ma wax la lawal magal ga nga xamni cheikh bambarel demam ga tarikh ba ama jeysesin moy atma modi lel ab serigne bashirum bek mam neena la yalla defalo an kalima fi darahi defal ko ibrahima ba yalla faratal tabaski akam gharib mainan ko gay mbake bi khidmatil qadim lil makhdum bil bari farlu len ila tahsim la dam weser ci mboti yoni geej lay beug way ngeen xamni bamba ay geej boko xamul yeral jasaw sakor jawab abdullahi lolu mo wor ne dogan kon ak demam gi walaf nasarani te kon bilay ñepp dem mirani ngir baba dami soona yangi kanu di dagu siabi wuri faf nasaranu ño jaxaso kangam ni ak nasarani ñi defi xali ñi di and ak nari yi dami soona dal di sampi dara ya do nga ya jigen ñi melna sara cirema andak sara yendu chaawo daw jaxaso bambara fetu chaawo cerinji andak wori fafdi daane ñele di tox di fon ñele doxani ñele di wañlu ñele bandani ñele di tariyaxi ñele waajani hanga wala jigen ñi jaxaso di chaaran lamb ya gor sabari yep jaxan ken amatul khasdul waj ilahi ka nga ki fore faf di ñaan ilahi l'islam di joy yiket ba gen gaday ci saw jant fep melne lambay cheikh bamba dal di ñaan ci barke jili ni yalla may safi kul jili may khadim rasuli fi sodani mayram kharnu bi aninirani bu yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital bamba
lisano aldali wakante bamba kesarius wa mutenye yan ba bambani mai na madalu islami sabrel majorlem dina ko jamu yalla na farliso tegli nafsi magana yai ki bamba do an apsi kerok la ñaan bur yalla yoni geejga ngir nga ligeel mustafa may geejga ngir boba war yaang koy xëcok serigne si kangami ak tubabina ko merci aduna ak alakhira faf di ko gero kuneni ma koy jël tana sama goro mbaxal mom jaxate na koy kan jengal te jom rovonti buri chay kon cheikh bamba nako asbiyal ilahu dahran wala ilaha illallah man yalla doynama doylo nako ma indakum yan fadu jang nako bila iman alal du tax ma jang jangal masar ot ne kon do jang billahi taala khana yo khalamo la tarkanu ila lasina salamu khalo li irkan moy jawab khali bamba ko tontu won wanta khali kelok la bamba giñ bana billahi tayfasena adina jublullahi aqbalati dunya ilayya khablu وبيتوا فسال اني قبلوا وبعدوا اني ادبرت ولم امن لها لكونها دار سلام وبعدوا لاقبلت واني اقبلت للعي وابخامني دما كبعد الزوج ما ثبت ندم سيغور ملك نان خطابيت الذي la dana sara ra bima ladallahi lum datara waylun liman ila nasara mala likayana ala miglatan aw mala huwa waliyu dara lan nasara khadima adin khat ada ansara inal muajirin wal ansara lam yahbudu yahuda wan nasara kerok la bamba tianu babia namba wiatli ko yalla badema yomba ngir begaramu jamono yonen batu baliman bala xamodi yanba yanbanu yanon khubu yak labdalia tiatnu ko mo ko fabraw gaaya de ngeen di wey te tawatul balaya surat lahwani la amti la sharin sinakh lañu bambaay kamil mbari yep su ko lañ bambaay kabal man sak fi salika falyujarbi wa man yujarbi bab taqrubi rijal tanak yalla ta dawatul khatiye rijal ser nañ ko mosla saji lolo taxone cheikh bamba na ya xawmi sababu khaybati ya ram murewmi sababu khaybati ya allah aradan ana lamin ujaha wan akunu shafi'an li khawmi wan akunu khadiman fi dawmi chamamat la bamba sanci bari bisni khaliqil baraya bari fekona talo dem ya gorchala muram gorba gor go yalla yela bam ami diromi wer fa bari di dugi khalwata di ñaan lil bari shaytan di am ru khaleko nasarani na len jaar lay fexe fi sodani tubaba yoni fay wisil karga di siat balak dom gis fa tere ak warga ca moma ad la yalla xar seen xol ya def ci ak ragal cheikh bamba soppi xel ya ca moma
ليعل خير برام.